0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही
1: नी फलोतेन्या दिनी नी फ़सोरा नमनी फ़नासाना नया वातिया रूसी जाई फिरनेना ये चरित नाइफ़ा हनापेनाई बेबे कुकुम जोफ्तो नाम बोला साउथने में दक्षिण रज़ोवा पॉलिटिक सिनी इकोनॉमिक जहाँ देफालिया Fatunga vana yetu zote fani huna amni firine na Rusian na fafununa naya yarayasa amni firine na Rusian na mlafinreeta zaifolaza nte wande matuflua ni risaka socialia ni risaka fapenarana ni risaka fasalamana ni risaka anguvwa si ni hidrokarbura ni risaka infrastruktura si mlafine rameramila Funa amfira miasa tateraka ni firene na malagasi. Hanukata fira miasa vovou tauri ni dimam dimam pultona zaifa nirana tamzele matofluwa. Funa anukata fumba fira miasa vovou firene na rusiana zaya. Mba uwat awan Afriki.
0: Shota tumpkula, shota tumpkufafi.